0: ekkert eftir.
1: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
2: Lafsé pappirinn sem hindrar stíflur og hraðar niðurbroti í rotþró. Biotech Lafsé pappirinn frá rekstrarvörum inniheldur ensím. Tilvalinn fyrir sumarbústaðinn og ferðasalernin. Rekstrarvörur fyrir þig og þína.
3: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: Sumarið komið. Bækur fyrir rigningadaga og bækur fyrir sólardaga. Penninn Eymundsson.

0: Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Pallaefni sér tilboð í júli. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júli. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
2: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn. Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Lifir enn í gömlum flæðum, gullnýr og nýjum. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Í allan dag.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. I want
3: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
4: Yeah, boy.
3: Okay. Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Lifi Reykjavík.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbank.
3: You ready to roll?
0: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
0: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: internet for techno geeks with spreadsheets.
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Guttbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Í allan dag.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Morgunbylgjan.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Guttbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka. I want
3: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
4: Yeah, boy.
5: Okay.
3: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
4: So freeing.
3: Þetta er Gullbylgjan.

0: var þröng. Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
1: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólin, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.
2: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
4: Bónusir eftir mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus, með þér í liði.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Klukkan 7, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Tala látina eftir jarðskjálftan í Japan í gær stendur nú í 13 en enn er leitað að fólki í verslunarmiðstöð þar sem mikil sprenging varð skömmu eftir hamfarirnar. Skjálftin mældist 7,1 stig og skemmdust hús víða sérstaklega í borginni Kumamoto á einu Kyushu. 450 hjálpar stöðvar hafa verið opnaðar og sinna tæplega 5.000 manns björgunarstörum og skjálftasvæðunum að sök forsætisráðherra landsins Sanae Takaichi sem segir björgunarlið nú í kappi við tíman. Einnig leitað í rústum pappírsverksmiði á svæðinu þar sem óttast er að fólk hafi orðið undir rústum byggingarinnar. Til að bæta gráu ofan á svart gengur nú hitabylgja yfir svæðið og búist við hitinn færi 35 stig þarna næstu daga. Og slökkulismenn á Spáni og í Frakklandi búa sig nú undir enn einn hitadaginn sem gerir slökkustarfa á gróður eldasvæðunum sem nú brenna víða en erfiðara. Búist við hitinn fari aftur í 40 stig víða álfuna og segir slökkulismæður í Frakklandi í samtali við Breska ríkisútvarpið að eins og staða sér nú séu slökkulismennir eins og Davíð að berjast við risan Goliat. Fjóri slökkulismenn hafa látið lífið í eldunum síðustu daga og tugir þorpa og bæja eiga það enn á hættu að verða eldum að bráð. 70.000 hafa þurft að yfirgefa heimili sína en á Spáni hefur slíkum tilmálum verið aflétt á sömu stöðum þannig að 45.000 spánverjar hafa fengið að snúa heim á ný. Til viðbótar við Spán og Frakkland hafa nú eldar kviknað einnig í Portugal þar sem 400 slökkulismenn berjast nú við eld í austurhluta landsins í Guarda. Og Írani virðast hafa gert árásir á herstöð Bandaríkjanna í Jórdaníu í nótt en samkvæmt hermála yfirvöldum vestanhafs tókst að skjóta niður allar flugvélarnar. Þá hefur verið greint frá því að Bandaríkjamenn og Sádar hafi gert árás á skotmörk í Írak þaðan sem sveitir fjármagnaðir af Íran hafa gert árásir síðustu daga. Bandaríkjastjórn hefur varað við því að frekari árásir hálfu Íran hvort sem er að ræða á bandaríska hernaðarinnviði eða orku innviði í Sádi-Arabíu muni kalla á hernaðar viðbragð. Þá saka Bandaríkjamenn og Sádi-Arabar bardagasveitir í Írak að hafa staðið fyrir árásum og orku innviði í Sádi-Arabíu síðustu daga. Regnhlífa samtök bardagasveitina hafa neitað þessu og vísa sökinni á Húta. Ali Al-Saidi, forsætisráðherra Íraka, hefur engu að síður fyrirskipa rannsóknarmálinu en hann segir óásættanlegt að landið sé nota til að ráðast á nágranna ríki. Hlé varð á átökum helgina en þau verðast nú við það að brjótast út á ný. Og það er lægði við Færeyjar og hæði við Grænlandi sem stýra veðrun í okkur í dag. Það gengur á með norðan kalda eða jafnvel strekkingi og rigningu á norður og austurlandi en annars hægari vindar og yfirleitt bjart og þurrt. Það er eins og að spá kviðóttum vindi á sunnanverðum austfjörðum síðdegis sem getur orðið varasamt fyrir ökutæki með aftan í vegna. Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 8 en þangað tilfinniði meira en þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Hvernig hljóma rafbíll? BL
1: Sumar útsala. Allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
3: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
4: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og peparsósu á 995 krónur. IKEA.
6: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifunni 8 og hislan.is.
7: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
8: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
9: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
10: Hvað í matinn? Eldum rétt.
11: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
12: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
13: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
14: Sumarið er of stutt fyrir kláða. Hítill, snjöll lausn sem tengir símanu þínum.
15: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
16: Það byrja allir einhver staðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
17: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
18: Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
19: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
20: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
21: Bestu lög allra tíma.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og pósturum allt land.
4: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja. Láttu
5: ég líða vel. Léttispori án laktósa. Láttu þér líða vel. Arna.
6: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
8: Förum saman í fyrir.
9: Borða saman í útilegu í kvöldkirðum. Það engu líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
10: Leikuverin Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11. klukkan 2 og 5 í dag.
11: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
10: Fylgist með á leikuverinlotta.is.
12: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.

0: sjáumst í fjölskyldu og hústýrakarðunum.
1: Alvöru pallaolja fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
3: Eldum saman. Mexíkóska nautarétt með krydduðum hrísgrjónum. Eldum rétt.
4: Er þú á ferðalagi Suðurland? Kom til Sund, sundlaugin Illugastöðum. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, lauga við 178.
6: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
7: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
8: Bílrúður. Bílrúður. Bílrúður. Pólsen. Skeifunu 2 og Herjarhöfða 9.
9: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: komin tími á nýja glugga. Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
1: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
2: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
3: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neyðarsala Tix.is
4: Risa útsalan hafin alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum Heimilistæki HT.is og tölvulistin TL.is
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fyrir upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
7: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
8: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
9: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Öryggi í hverri ferð. Brittax bílstólar. Fífa barnavöruverslun.
11: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Kröftugur pallarhreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.

0: Innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS Innréttingar.
1: Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum. Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3. Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat. Með þér í ferðalagið.
2: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk. Góð tilboð.
0: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
4: Klukkan er 8, Gunnar Einir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Tala látina eftir jarðskjálftann í Japan í gær stendur nú í 13, en enn er leitað að fólki í verslunarmiðstöð þar sem mikil sprenging var skömmu eftir hamfarirnar. Skjálftin valdi 7,1 stig og skemmdust hús víða, sérstaklega í borginni Kumamoto á eyjunni Kyushu. 450 hjálpar stöðvar hafa verið opnaðar og sinna tæplega 5.000 manns björgunarstörfum á skjálftasvæðunum að sög forsætisráðherra landsins Sanae Takaichi sem sagði ávarpið því þjóðar sinnar að björgunarliði sé nú í kappi við tímann. Einnig leitað í rústum pappírsverksmiðju á svæðinu þar sem óttast að fólk hafi orðið undir rústum byggingarinnar. Til að bæta gráu ofan á svart gengur nú hitabylgja yfir svæðið og er búist við að hitinn fari í 35 stig næstu daga. Og slökkulismenn á Spáni og í Frakklandi búa sig nú undir enn einn hita daginn sem gerir slökkustarfa gróðar elda svæðunum sem nú brenna en erfiðara. Búist við hiti fari aftur upp í 40 stig víða í dag og segir slökkulismæður í Frakklandi í samtali við breska ríkisútvarpi í morgun að eins og staðan sé nú séu slökkulismennir eins og Davíð að berjast við risan Goliat. Fjóri slökkulismenn hafa látið lífið í eldunum síðustu daga. Tugir þorpa og bæja eiga enn á hættu að verða eldum að bráð. 70.000 hafa þurft að yfirgefa heimili sín en á Spáni hefur slíkum tilmælum verið aflétt á sömu stöðum. Þannig að 45.000 hafa nú fengið að snúa aftur heim. Til viðbóta við Spán og Frakkland hafa elda síðan einnig kviknað í Portugal, þar sem 400 slökkulismenn berjast nú við eld í austurhlutalandsins í Guarda. Íranir virðast hafa gert árásir á herstöð Bandaríkjanna í Jórdaníu í nótt en samkvæmt hermála yfirvöldum vestanhafs tókst að skjóta niður allar flaugarnar sem skotið var á loft. Þá hefur verið greint frá því að Bandaríkjamenn og Sádar hafi gert árásir á skotmörk í Írak, þaðan sem sveitir fjármagnaðar af Íran eru sagðar hafa gert árásir síðustu daga. Bandaríkjastjórn hefur varað við því að frekari árásir af hálfu Íran, hvort sem sé að ræða á bandaríska hernaðar innviði eða orku innviði í Sádi-Arabíu, muni kalla á viðbrögð. Bandaríkin og Sádi-Arabía saka síðan bardagasveitir í Írækum að hafa staðið fyrir árásum á orku innviði Sáda síðustu daga. Reglífa samtök bardagasveitana hafa neitað þessu og vísa sök á Húta. Ali Al-Saidi, forsætisráðherra Íraks, hefur engu að síður fyrirskipa rannsókn á málinu en hann segir óásættanlegt að landið verði notað til að ráðast á nágranna ríki. Nokkur hlé varð á átökunum helgina en þau verðast nú við það að brjótast út að fullum afli á ný. Fjórar konur stíga fram í nýrri heimildamynd breska ríkisútvarpsins leikarann Jared Leto og sakan að hafa framið refsiverð brot gegn sér þegar þær voru táningar. Fleiri greina frá því að hafa fengið undarleg og oft kynferðisleg símtöl frá Leto þegar þau voru yngri. Jared Leto sem vakti fyrst athygli fyrir leik sinni í sjónvarpsþáttunum My So-Called Life og vann síðan til Óskarsverðluna fyrir leik sinni í myndinni Dallas Buyers Club hefur ítrekað í gegnum tíðin að vera ásakaður óeðlilegan áhuga á stúlkum undir lögaldri. Ásakaðina komust síðast í hámæli í fyrra eftir að plötusnúður Ali Tights greindi frá því að leikarinn hefði brotið gegn sér þegar hún var 17 ára gömul. Og knattspyrnusambandi Evrópu UEFA hefur nú brugðist harkalega við fregnum af áformum Gianni Infantino, hinum umdeilda forseta alþýðu knattspyrnusambandsins FIFA, að hleypa fjárfestum að innviðum sambandsins þar á meðal HM í fótbolta. UEFA ætlar að halda neðarfund með aðildarlöndu sínum í þessari viku vegna málsins. FIFA er nú sagt vinna með alþjóðlega fjármálaþjónustu fyrirtækinu JP Morgan að verkefninu og meðal fjárfesta ef af verður er Thrive Eternal sem stofnað er af Joshua Kushner en bróður hans Jared Kushner er tengdasonur Donald Trump forseta Bandaríkjanna og náinn samverkamaður. UEFA brást skjótt við þessum áætlunum á þriðjudag og segir í yfirlýsingu að íþróttin sé ekki til sölu. FIFA gæti aflað 20 milljarða dala með sölu á hlutafé í HM til utanaðkomandi fjárfesta og ljóst þykir að Infantino sjálfur myndi væntanlega hagnast verulega á slíkum viðskiptum persónulega. Og það lægði við Færeyjar og hæði við Grænlandi sem stýra veðrunni hjá okkur í dag. Það gengur á með norðan kaldaði jafnvel strekkingi og rigningu á norður og austurlandi en annars hægari vindar og yfirleitt bjartviðri og þurrt. Það spáð kviðóttum vindi þó á sunnanverðum austfjörðum síðdegis sem gæti orðið varasamt fyrir ökutæki með aftan í vagna. Og fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan í níu en þanga til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
5: Sól eða úrhelli skiptir ekki máli.

0: kotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
3: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
6: Glæsileg frí barna og úlingaskemmtun á síldarævintýrinu og Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar er á siglusild.is.
7: Loksins Crispy Rískúlur mættar í næstu búð. Freyja.
8: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
9: Nú enn meiri afsláttur á lokadögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
10: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.

0: Vasslimdar timbureiningar Idex. Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is. Nordsjö Síloxan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
1: Vertu með gæði á bakinu. Skólatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
2: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
3: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
4: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
5: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Keksfæðsmiðan Frón, 100 ára.
6: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
7: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
2: Appelsín kynir.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Útilegan þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest. Skeifunni 6.
3: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
4: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Leikurinn Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11. dalnum klukkan 2 og 5 í dag.
7: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
6: Fylgist með á leikurinnlotta.is.
8: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
9: Síðustu dagar sumarútsölunar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
10: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
11: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
12: Þú treður meiru í töskurnar frá okkur. Ferðatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
13: Hreinn bíll í allt sumar.

0: andrúmsloft fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
2: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
3: Útsalan hafin. Fakó Holtagarðar.
4: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg. Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir. Súkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
5: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
1: Hvað er í matinn? Safaríkar kjúklingabringur með krydduðu kúskús og ristuðum heslinetum. Eldum rétt.
2: Veistu, sumarið er of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
3: It's oh so quiet.
4: Ekki missa af síðustu dögum útsölunar. Ævintýralegt verðhrun í öllum verslunum. Kringlan af öllu hjarta.
5: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund, sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Did you miss me, Spidey?
7: Ein stærsta mynd ársins er á næsta leiti.
8: I'm losing my mind.
7: Spider-Man, Brand New Day er væntalegi bíó 30. júlí.
9: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
10: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
11: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
12: Rísa parkett útsala. Allt parkett, flísar og innihurðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
13: Körfubílaleiga. Glersín.
14: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
15: Vert þú með best greitt á húsi á þinni bæjarhátíð? Partiland Holtagörðum.
16: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
17: Við erum mætt í Netto og Kjörbúðina. Helvítið sulturnar fást núna allt land.
18: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
19: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
20: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
21: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
22: Klukkan er 9, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Svo verið sem minkum hafi verið hleyft út í Dalsbúi í Mosfellsbæ, síðasta minkabúin á Íslandi, einhvern tímann í nótt. Frá þessu greinir Helga Skovronski í Facebook-hópnum Íbúar í Mosfellsdal. Hvorki Helga, Ásgeir Pétursson, eigandi Dalsbús, né lögregla vildu ræða málið við fréttastofu þegar eftir því var leitað, þannig að enn eru mál nokkuð óskýr. Samkvæmt athugasemdum við færsluna hefur sést til minks í nú í morgunsárið á svæðinu. Tómas Atli Ponsi, bóndi að Brennholti í Mosfellsdal í nágrenninu, segist ekki hafa orðið var við minkana, en hann segist alltaf vera heima við með hundin í dag. Hann segir málið skelfilegt fyrir lífríkið, fyrir fuglalífið og allt fólkið og náttúruna á svæðinu. Tómas heldur meðal annars hænur og segist hafa mist alltaf 20 hænur þegar minkar sluppu frá búinu fyrir nokkru. Mikið hafi verið kvartað undan minkabúinu, en ekkert það gert. Tala látina eftir jarðskjálftan í Japan í gær stendur nú í 13 en enn er leitað að fólki í verslunarmiðstöð þar sem mikil sprenging varð skömmu eftir hamfarirnar. Skjálfti mældi 7,1 stig og skemmdust hús víða, sérstaklega í borginni Kumamoto á eyjunni Kyushu. 450 fjöldahjálparstöðar hafa verið opnaðar og sinna þær tæplega 5.000 manns björgunarstörfum á skjálftasvæðunum að sögn forsætisráðherra landsins Sanae Takaichi sem segir björgunarliði nú vinna í kappi við tímann. Einnig er leitað í rústum pappis verksmiði þar sem óttast er að fólk hafi orðið undir rústum byggingarinnar. Til að bæta gráu ofan á svart gengur nú hitabylgja yfir svæðið og er búist við að hiti geti farið í 35 stig næstu daga. og meira hittum því slökkulismenn á Spáni og í Frakklandi búa sig nú undir enn einn hittadaginn sem gerir slökkustarfa á gróðureldasvæðunum sem nú brenna víða enn erfiðara. Búist við því að hitti fari aftur í 40 stig víða í dag og segir slökkulismæður í Frakklandi í samtali við breska ríkisútvarpið að eins og staða sé nú séu slökkulismenn eins og Davíð að berjast við risan Goliat. Fjórir slökkulismenn hafa látið lífið í eldunum síðustu daga og tugir þorpa og bæja eiga það enn á hættu að verða eldunum að bráð. 70.000 hafa þurft að yfirgefa heimili sín en á Spáni hefur slíkum tilmælum verið aflétt sumstaðar þannig að 45.000 manns hafa nú fengið að snúa aftur til síns heima. Til viðbóta við Spán og Frakkland hafa eldar einnig kviknað í Portugal þar sem 400 slökkulismenn berjast nú við eld í austurhluta landsins í Garda. Og Írani virðast hafa gert árásir á herstöð Bandaríkjanna í Jórdaníu í nótt en samkvæmt hermála yfirvöldum vestanhafs tókst að skjóta niður allar árásarflaugarnar. Þá hefur verið greint frá því að Bandaríkjamenn og Sádar hafi gert árás á skotmark í Írak. Það sem sveitir fjármagnaðar af Íran eru sagðir hafa gert árásir síðustu daga. Bandaríkjastjórn hefur varað við því að frekari árásir af hálfu Íran, hvort sem sé að ræða á bandaríska hernaðar innviði eða orku innviði í Sádi-Arabíu, muni kalla á hernaðar viðbrögð. Og fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 10, þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar Vísi.
0: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
2: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppis og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
3: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í sund. Sundlaugar Reykjavíkur. Á 8 stöðum. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
4: Dreymir þig heimabakaða ítalska pizzu? Þú finnur úrval pizzaopna í Elko og Elko.is. Elko.
5: Lyfin eru á lægra verði í netapotekum.

0: okkar. Treyðu þér meða á harpa.is eða tix.is.
1: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
0: Risa útsalan er hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
2: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallin í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
3: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
5: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
6: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lagar.
7: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Östuröst, Laugavegi 178.
8: Breaks over, pásan búin. Tíma.
9: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina. Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
7: Glæsilegasta nýbygging höfuborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar. Komin í sölu, næg bílastæði, strandgata 26.is.
8: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
9: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
10: Eldum saman. Mexíkóska nautarétt með krydduðum hrísgrjónum. Eldum rétt.
11: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
12: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orku saman.
13: Er þú á ferðalagi Suðurlandið? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmannaeyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
14: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
15: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
16: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
17: Rýmingar sala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðan á Blómavall.
18: Nú enn meiri afsláttur á lokadögum sumarútsölunnar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
19: Bestu lög allra tíma.
20: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullnir og nýju.
1: Gullbylgjan.

0: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
1: Áttu eftir að sigla Karíbahafið, áttu eftir að kafa við Barbados, áttu eftir hvítustu ströndina á Anguilla, áttu eftir lúxusinn á Turks og Caicos, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Nú gleðjast A og B típur. Því AB jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silki mjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. AB skvísur frá MS.
3: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
4: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aftreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðameistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð, Laugarásvegi 1.
7: Eldum saman í kvöld. Eldum rétt.
8: KitKat, þú átt að skilið. KitKat með þér í sumar.
7: Útsalan er í fullum gangi. Bíkó.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Klukkan er 10, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Mörg hundruð minkar sluppu út í Dalsbúi í Mosfellsdal, sem er síðasta minkabúið á Íslandi, í nótt. Svo verið sem að þetta hefur verið gert af ásettu ráði. Tómas Arnar Þorláksson, fréttamaður okkur, hann er í Mosfellsdalum. Tómas, hvað gengur þetta á?
12: Já, Gunni, það er ekki von að spyrja, þetta er líka eitthvað besta leiðin til að spyrja að þessu. Þetta er alveg ótrúlega atburður sem átti stað hérna. En svo verið sem að einhver hafi farið í skjóli nætus og opnað búrin hjá minkunum hér, þar sem að eru minkar í þúsundatali og svona, og það var opnað líka grindverk sem átti að vera fyrir utan búið sjálf til þess að tryggja þetta og ég rætti nú við eigandan hérna stuttlega í morgun sem að var á fullu að hlaupa á milli húsa og reyna að veiða minka að einsögn og hann sagði mér að það verið búið að skera á háfana, svona í því skyni að reyna að, já, hérna, gera erfiðara fyrir að veiða þá.
11: Já, það er alveg nota svona, ef minkur sleppur, þá notast við háfa til að reyna að ná þeim, já.
12: Einmitt, þá háfa, svo, til að gera þeim erfiðara fyrir að ná þeim aftur. Og ég rætti nú búin að ræða við nokkra íbúa og fólk sem býr hérna í Mosfellsdal sem er búið að vera að keyra hérna framhjá með stóru augu, enda mikið viðbragð hjá lögreglunni, það eru hérna drónar á lofti og erum búin að sjá hérna dýraþjónustu Reykjavík að keyra framhjá á meindýraeyði og það er víst að ljóst að vera kalla eins marga til að hjálpa við þetta. Mm-hmm. En einn íbúi sagði mér til dæmis að hann og honum grunaði að þetta væri allt í allt 1500 minkar sem hefði losnað og hann hefði heyrt það úr einhver átt, en ég sel það nú ekki dýrar en ég keypti það, en þetta er augljóslega graf alvarlegt mál ef að svo ber undir og bara meiri segja þetta eru bara nokkur hundruð minkar, þá var þetta sjálfsögur graf alvarlegt mál, en það er mikið fuglalíf hérna í Mosfellsdalnum og mikið lífríki sem að er ógnað með þessu.
11: Og skaraði stýr þegar þeir sleppu út í íslenskan áttúru þess að þeir eigi ekki heima.
12: Heldur betur og ég held að sko íbúi hérna velti því líka upp að minkarnir eru nú ekkert vanir að vera út í náttúrunni, svo það er meiri segja spurning hvort þeir kunna að veiða sér matar og einhverju sem að munu kannski sversta að endingu. Þannig að svo maður bara, þessu er hverginar í lokið og verður hverginar í lokið næstu vikur held ég með hvað þeir eru komnir langt hérna við það.
11: Emmeit, og þú hefur séð minka hérna á hlaupum eða?
12: Já, ég sá mink hérna hlaupið við veginn á hann, hann virtist nú bara mjög spakur og rólegur og síðan sýndi kona mér myndband sem býr hérna við hliðina þar sem að minkur komin í garðinn hjá henni og komin inn á heimili og hann gerði þeim ekkert líklegan til þess að ráðast á hana og var bara mjög gæfur á hennar sögn, svo að þeir allan að, er allan að einhverjir gæfir sem að er, en ég vil ekkert mæta honum í dimma húsasundi, þessi mink, eða hvað sem er, sko.
11: En hvað með, hérna, viðbrað, það er að segja, er eitthvað vitað hverjir hafa staðið þarna baki?
12: Sko, ég er ekki minn eitt staðfest í þeim efnum, en það er svona, leikur allan einhver grunur það að það sé sáin sami og stóð að skemmdarverkunum hérna í hænsnabúinu og svínabúinu.
11: Já, hér, akkurat, fyrir í ostastanum og síðan á Kjalnesi.
12: Já, einmitt þar, já. En þetta er einmitt svona með mánaða millibili sem að þetta á sér stað allt saman. En ég er ekki minni staðfest í þeim efnum, en það er svona það sem ég hef heyrt svona út undan mér.
11: Einmitt. Nú, Tómas, þú ert þetta áfram og fylgist með og við heyrum betur frá þér í hádegisveitunum okkar.
12: Algjörlega.
11: Takk fyrir.
12: Takk fyrir. Takk.
11: Og fleira er ekki fréttum að sinni fréttum vera næstaður á bylgjunni klukkan 11 en þangað til þá finnið þið meira þetta mál og fleiri mál á vefnum okkar Vísi.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is
4: Bóli og Appelsín kynna.
5: Akureyri, Serial Joy, gerið ykkur klár!
6: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
8: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
9: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
10: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: I'm just a neighbor from across the hall.
13: Spider-Man.
12: I'm MJ.
13: Brand New Day væntanleg í bíó. 30. júlí. Tryggðu þér miða.
14: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
15: Áttu eftir að fara til Kúbu. Áttu eftir að gleyma þér í litríku mannlífi og skoða söguslóðir Hemingways. Áttu eftir að búa vista social klúbba yfir þig. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

0: okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
1: Sólmyrkvagleru. Optical Studio.
2: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði frá

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Áttu eftir að fara í karaoke tónleikaferð. Áttu eftir að taka Living on a Prayer í Tokyo og rúlla upp Wild Thing í Bangkok. Áttu eftir að negla Simply the Best í Höfðaborg. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Ert þú á ferðalagi Austurland? Kom til Sund, Sundlaugin Stöðvafirði og Sundlaugin í Breiðdal. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Ertu að fara að mála? Flugger er með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
6: Innipúkin er í Reykjavík Vestunumannahelgina. Tryggður miða á moment.is.

0: er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
1: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
2: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur í Ólís OB appinu eða á ob.is.
3: Gluggaþvottur. Glersýn.
4: Brennslaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
5: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólísi. Skorri.is.
6: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst niðasala á miðix.is.
7: Þakdagar í húsasmiðinni 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
8: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
10: Bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: Útsalan er hafin. 30-50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
1: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Gegn heill akrýlsteinn fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplítast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
4: Hvað í matinn? Safaríkar kjúklingabringur með krydduðu kúskús og ristuðum heslinetum. Eldum rétt.
5: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
7: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
5: Fallegir borðbekkir og hringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
8: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
9: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
10: Klukkan er 11, Gunnar Reynir Valþórsson segir fréttir á bylgjunni. Nú er óttast að minkandi sem sluppu út í Dalsbúi í Mosfellsdal í nótt gætu verið fleiri en 1000 dýr. Svo verið sem þeim að verið sleppt út af ásettu ráði. Miklar aðgerðir standa nú yfir í dalnum til að fanga dýrin sem hlaupa þar og hefur lögregla nú þegar vara við því að við föngunina verði skotvopnum beitt. Og hafa byssu hvellir heyrst dalinn. Viðbúið að íbúar og vegfarendur á svæðinu heyri skotkvelli vegna þessa segir einnig í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu en dýra þjónusta höfuðborgarsvæðisins er á vettvangi til að aðstoða lögregluna í aðgerðunum. Stjórn Víghóls íbúasamtaka Mosfellsdals segist verulega brugðið yfir því að 100 minka hafi sloppið út í Dalsbúi. Mosfellsdalur sé gróður sæl náttúru paradís þar sem sé að finna fjölskrúðut fuglalíf sem nú steðjar ógn að. Þá segir að stjórn Víghóls muni í samvinnu við bæjaryfirvöld í Mosfellsbæ vinna því að miðla upplýsingum til íbúa stöðumála eftir því sem þær liggja fyrir. Einnig er Dalbúum bent á að fylgjast með opinberi vefsíðu og Facebook-síðu Mosfellsbæjar að því að segir í tilkynningunni. Þá segir einnig að stjórnin krefist þessa gripu verið til allra mögulega ráðstafana til að draga sem mest úr hinum fyrirsjáanlega skaða. Og Þóra Jónasdóttir, yfirdýralækni hjá MAS, segir í samtali við fréttastofu að stórslys sé að ræða.
11: Þetta stórslys fyrir villt fuglalíf sem á viðkvæmum tíma, þannig að ungum og fuglum þannig kring á viðkvæmum tíma eins og ég segi þannig að þetta seint stórslys fyrir villt fuglalíf í kring.
10: Sagði Þóra Jónasdóttir yfirdýralækni á MAST en við ræðum nána við hana og fleira fólk þetta ótrúlega mál í hádegisfréttum okkar klukkan 12. Nú slökkulismenn á Spáni og í Frakklandi búa sig nú undir enn einn hita daginn sem gerir slökkustarf á gróðureldasvæðunum sem nú brenna enn erfiðara. Búistu við að hitinn fari aftur í 40 stig víða í dag og segir slökkulismæður í Frakklandi í samtali við Breska Ríkisútvarpi í morgun að eins og staðan sé nú séu slökkulismennir eins og Davíð að berjast við risan Goliat. Fjóri slökkulismenn hafa látið lífið í eldunum síðustu daga og tugir þorpa og bæja eiga það enn á hættu að verða eldum að bráð. 70.000 hafa þurft að yfirgefa heimili sín en á Spáni hefur slíkum tilmælum hins hafa verið aflétt sumstaðar þannig að 45.000 hafa fengið að snúa aftur heim að nýju. Til viðbóta við Spán og Frakkland hafa elda síðan einnig kviknað í Portugal þar sem 400 slökkulismenn berjast nú við eld í austurhluta landsins í Gardia. Og fréttir verða næst sagðar hér á bylgjunni klukkan 12 en þangað tilfinniði meira þessi mál og fleiri á vefnum okkar vísi.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Útilegan þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest. Skeifin í sex.
3: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
4: Gríftu þér nýtt eintak af sumarást sumarkiljónum á íslensku eða ensku og hafðu það rómantískt í sumar. Penninn Eymundsson.
5: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
6: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
7: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
8: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Gefðu pallinum þínum nýtt

0: kvöldmatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair, Karglas
2: replace. 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
3: Ferðalangar, takið frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan frón, 100 ára.
4: Sjónvarpsfréttir á sýn, í beinni útsendingu og opinu.

0: Sportbylgjan. Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bóli og Appelsín kynna.
2: Akureyri, Serie of Joy, gerið ykkur klár!
3: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyri völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
4: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
5: Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
6: Förum saman í frí.
7: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það einhver líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: Einn vinsalasti skrifbóðstóll landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hýsland skeifinni 8 og hýsland.is.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Völlá.

0: Einn bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
1: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
0: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
2: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
5: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
11: Við erum sérfræðingar í bílseta viðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Þitt sumar, þín rútína, world class.
13: Ertu í bílahugleiðingum, bíll.is.

Klubbund. Lemon, meira næs. Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri, Vats og Veljiða, Bólungavík. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: box af fjöri. Ljúfengur biti fyrir börnin og sumarglaðningur á aðeins 899 krónur. En nei. Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Rennurhreinsun. Glersýn.
2: Þú færið hágæða ferðatöskur fyrir sumarfríið hjá okkur. Penninn Eymundsson.
3: Leifðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni.
4: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar og innihörðir 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
5: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Við skiljum mikilvæg þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
7: Bílsson verstaðið, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Hraun, hluti af fjölskyldinni. Góa.
10: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
11: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
13: Komdu við hjá okkur fyrir útilegunum. Jusk, góð tilboð.
14: Stökktu og einstök gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

0: Miklar aðgerðir standa yfir í Mosfellsdal eftir að miklum fjölda minka var sleppt úr minkabúi í dalnum í nótt. Yfirdýralæknir segir að stórslys geti verið að ræða sem geti valdið öðrum dýrum miklum þjáningum. Formaður íbúasamtaka Miðborgar segir aðgerðir lögreglu gegn innbrotum þegar hafa skilað árangri en mikilvægt sé að fylgja þeim eftir. Eyjamenn standa nú í ströngu á loka spretti undirbúnings fyrir komandi þjóðhátíð við ræðum við formann þjóðhátíðarnefndar í tímanum. Formaður KSÍ segir ofsnefnt að taka afstöðu til umdeildra áætlana FIFA hans fer á neyðarfund vegna málsins hjá UEFA á morgun. Norðlæg átt á 5-10 en 8-15 austast, rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi. Komið í sæl, það er komið að hátíðisfréttum hér á bylgjunni, Gunnar Reynir Valþórsson les. Miklar aðgerðir eru nú í gangi fyrir Mosfellsdalinn. Í morgun kom í ljós að fjölda minka hafði verið sleppt úr búrum sínum í minkabúinu Dalsbúi sem er síðasta minkabú landsins. Nú óma byssukvellir dalinn þar sem unnið að því að fanga dýrin eða skjóta. Tómas Arna fréttamaður okkar staddur á svæðinu og hefur verið frá því í morgun, Tómas. Það hefur mikið gengið á þetta, ekki satt?
1: Jú, Gunni, það má segja það. Ég búin að standa vaktina hérna fyrir utan Dalsbú síðan klukkan 8:30 morgun og þetta eiginlega búið að vera alveg ótrúlega atburðarás. En lögreglan fékk sem sagt tilkynningu upp á klukkan 7 morgun að mörg hundruð minkar hafi sloppið af þessu síðasta minkabúi landsins sem hérna í Mosfellsdal. Og það búið að vera aðeins og reiki hver fjöldi minkana en mér skilst út frá samtölum við viðbragðsaðala, bæjarstjóra og fleiri hér á svæðinu að þetta sé 1,000 til 1,500 minkar sem sluppu út. Yfirdýralæknir MAST sagði fyrir í dag að þeir væru mörg þúsund en bóndin sjálfur á minkabúinina hefur áður sagt að alla jafna séu 2,000 minkar í búinu svo við getum svona, já látum okkur í hugulund hvað þetta eru margir minkar en við sjáum auðvitað hvað það setur. En það allavega ljóst að það var maður eða menn, einhverjur óprúfnir aðilar að verki hérna í nótt eða snemmi morgun sem hleyptu minkunum út en það var búið að eyðileggja búr og skemma háfa sem eru notaði til að ná minkum eða þeir sleppa og þá liggur grunnur samkvæmt mínum heimildum að sé að ræða sama aðila og var að verki þegar að hænsnum var hleypt út úr hænsnabúi í Mosfellsdal og svínum í svínabúi nær Brautarholti hér fyrra á árinu og þetta nú allt búið að gerast með nokkuð skömmu millibili svo að við sjáum hvernig verið brugðist í þessu en það er allan að vera bregðast við ástandinu og viðbragðsaðilar eru búin að vinna hérna hörðum höndum að handsama minka og maður búin að sjá menn hér labba með staðarinnar háfa og svo hafa byssukvelli rómað hér Mosfellsdalina meðan dróni svífur hérna yfir öllu og þetta minnir svona næstu því bara á vígvöll hérna í þessum fallega dal.
0: Og þú sér minka hlaupandi hennum?
1: Ég hef séð nokkra minka hlaupandi hennum, ég sá einn, hann heilsaði mér hérna á veginum og síðan sá mink hérna hjá bóndabæ þar sem að hann var nú bara nokkuð gæfur og ætlaði svona bara heilsa okkur en þá kom nú reyndar hundur sem að vera sérstaklega þjálfaðir til þess að veiða minka og já, ég ætla nú ekki að verja mörgum orðum í það hvernig sá bardagi fór en hundurinn sigur allavega en það er alveg þó nokkuð að minkum hérna við höfum séð myndir af því og myndefni að þeir svona hafa safnað svolítið saman á kunnum svæðum og mér skilst út frá mínu samtali ég talaði við bæjarstjóra og Mosfellsbæjar aftur núna rétt fyrir hádegisfréttir sem að var að fylgjast með aðgerðum og hann sagði mér að aðgerðina gengu vel og samkvæmt myndum úr þessum drónum sem eru búin að svífa hérna yfir og taka svona hitamyndir svona infrarödd myndir af svæðinu að þetta er að mestu staðbundi minkanir virðast vera að mestu leiti innan girðingar enn sem komið er
0: Og það er fyrir göt eins voru gerð.
1: Já, það var búið að gera það. Voru gerð einhver göt hérna skilst mér á girðingunum samkvæmt sjónarvottum sem að minkunum var hleypt út en það er mitt, þetta er svolítið tíminn þar svolítið að segja til hvernig þetta fer að lokum eins og búið að benda á þá gæti þetta haft bara að dregið mikinn dilk á eftir sér og haft alvarlegar afleiðingar fyrir lífkerfi hérna en það mikið fuglalíf og hænsn hérna í hænsnabúum og hjá fólki sem býr hérna En já, það er rosalega mikið viðbara hérna, maður eru sér sko fjöldanallana myndireiðum, það eru líka dýra þjónast að Reykjavíkum ætt og síðan hef ég séð hérna fjölmarga óbreytta borgar sem hafa lagt leysin hinga til þess að leggja fram kjampar hönd.
0: Akkurat, og glúrast þetta hefur verið notaður, hús skalsins?
1: Já, það er búið að setja upp hérna... miðstöð þar, svona viðbragsmiðstöð til þess að svona aðgera stjórn, til þess að bregðast við ástandinu og ég veit að bæjarstjóri Mosfellsbæjar er þar og fleiri frá lögreglunni og ég er nú búin að ræða við þó nokkra íbúa hérna á svæðinu sem hafa áhyggjur af stöðinni, hafa áhyggjur af fuglum og hænsnum og bara hvernig þetta mun fara allt saman. Ég heyrði að fólk væri hérna að loka gluggum og dyrum og passa sig að vera ekki með börn út í barnavögnum, svo þetta allan alvarlegt mál og ég ræddi til dæmis við hann Reyni Findal Grétarsson sem býr á bænum Helgadal við hliðin á minkabúin í Mosfellsdal, það bara steinsnar frá þessu öllu saman og hann sagðist að fengi símtal snemmi í morgun að minkur væri í garðinum hjá sér, hann á áhuga verið leið til þess að vakna svona í morgunsárið og hann hafði í kjölfarið sá hann umræði á Facebook að minkar hafi sloppið út úr búinu og fór þá í kjölfarið að kíkja eftir þeim.
2: Og þá fór ég að kíkja hérna út gluggann og þá voru fleiri inn í kringum húsi.
3: Það var smórandi í mink.
2: Kannski ekki morandi, en það eru nokkrir hérna allavega.
3: Og ógnar þetta eitthvað, hafið þetta eitthvað komist inn til þín eða ógnar þetta eitthvað dýrum sem þú varst með hérna?
2: Nei, ég náttúrulega fór að loka gluggannum og þeir komast eitthvað inn hérna en við erum ekki með eina skepnur hérna sem er í hættu.
3: Hvernig er þessi upplifin? Við erum búin að heyra byssuskot núna og óma hérna dalinn. Þetta hlýtur að vera smá óþægilegt.
2: Já, já, þetta er ekki skemmtilegt, sko.
3: Nei, maður sér hérna hestana fælast við þetta minnir næstu bara á vegvöll hérna í Mosfellsdal.
2: Já, já, svolítið. Svo dróni, einhver dróna hérna fyrir ofan og þetta er ekki skemmtilegt. Þetta er ekki sniðut að þurfa að vera með haglabysu hérna skjóta minka hérna í kringum bæinn.
3: Hvað finnst þér þennan verkna, þennan gjörning að gera þetta? Það er greinlega maður sem ber ábyrgð á því að hleypa þeim út og í nafni svona dýra vendun að sjóna með það?
2: Nei, það er alltaf galið, sko. Gerir ekki fyrir dýr. Þú veist, það er að skjóta þau núna sem hann hleypt út. Þannig að hann gerir ekki fyrir þau. En svo er annað mál, sko, hvort að heiga að vera með svona starfsemi. Ég bara veit ekki. Þetta er síðast að búið á Íslandi.
0: Þökkum Tómasi fyrir þessa yfirferð og hann ræddi einnig við Hilmar Gunnarsson bæjarstjóra í Mosfellsbæ sem bendir íbúum á að fylgjast með fréttum og hafa varan á, hann hvetur Mosfellinga til að halda dýrum sínum inni í bili og segir að það gæti komið til þess að fólk verði beðið að loka gluggujambil.
4: Þetta er ófremdar ástand, þannig að við erum í rauninni bara eins og staðinu núna að ná svolítið utanum ástandið, en við erum bara að gera allt sem í okkar valdið stendur til að stöðva þessa útbreiðslu ef að minkarnir hafa náða að sleppa.
3: Svona, hvernig er tilfinningin að heyra byssukvelli hérna óma hennan fagra dal?
4: Já, það er mjög skrítið, þetta á ekki að vera svona. Nei. Þannig að hérna... já, þetta er bara nýtt, en hérna, við gerum bara það sem þarf að gera. Við ætlum ekki að missa það hér allan dal og valda okkur ónæði hér til næstu ára.
3: En þetta gæti dregið dyrka sér til lengri tíma?
4: Í rauninni, þess vegna eru þessar mínútur og klukkutíma núna myndi ég halda mjög mikilvægir.
0: Og enn að þessu því, ég vil dýralæknir Matvælastofnuna segir að stórslys sé að ræða sem geti valdið öðrum dýrum miklu þjáningum sé að ræða skýrt brot á lögum velferð dýraeining, Silja Rún Sigurbjörnsdóttir.
5: Þóra Jónasdóttir, yfirdýralæknir hjá Matvælastofnun, segir að fleiri þúsund minkar hafi verið á búinu og þúsundir hafi sloppið.
6: Þetta er stórslys fyrir vilt fuglalíf sem er á viðkvæmum tíma. Þannig að ungum og fuglum þannig kring á viðkvæmum tíma eins og ég segi.
5: Hlutverk Matvælastofnunar sé að fylgja málinu eftir í samvinnu við dýraeigendur og að kæra ef talið er að broti hafi verið gegn lögum velferð dýra.
6: Þetta er skýrt brot á lögum velferð dýra, veldur auknum þjáningum, meiðslum og dauða dýra. Við vörum við alifuglabændur. Því að alifuglar í nágrinni er auðvitað talsveginn hætta búin að fjölda lausra minka og við vinnum náinni lögreglu til þess að ná utanum málið.
5: Segir Þóra Jónasdóttir, yfir dýralæknir hjá Matvælastofnun.
0: Og nánar er fjallað þess atburðarás á Vísi og væntana í kvöldfréttum í kvöld en við förum í annað. Íbúar í miðborginni eru hvattir til að láta líta út fyrir einhvers í heima með því að sópa stéttir, hirða gróður og moka frá húsum þegar snjór er. Kort sem lögregla kynnti á samráðsfundi í gær sýnir að innbrot sem verið hafa undanfærið hafi einhver verið framinn miðsvæðis í miðborginni eða í kringum skólavörðuholtið. Birgir Olgeirsson
7: Íbúasamtökin sendur borgarstjóra erindi fyrir viku vegna mikilla fjölgunar innbrota í sumar. Í kjölfarið var boðað til fundar í gær með íbúum lögreglu og öðrum viðbragðs aðilum. Um miðjan júlí höfðu 61 innbrot verið tilkynnt, þar af 45 á svæði lögreglustöðar 1 og um 30 í miðborginni. Brotist var enn á heimili og í fyrirtæki. Á fundunum sýndi lögregla kort yfir hvar og hvenar brotum voru framin. Þar var einhverjum skólavöruholtið að ræða og þéttan hluta þingoltana. Lögreglan fór einnig verið merkið sem getur bent til þess að enginn væri heima. Ekki hafa bara verið innbrotnar í skólavöruholtinu, heldur einnig talsvert vasaþjófnað og á að aukað eftirlit. Sigrún Tryggvadóttir, formaður íbúasamtaka miðborgarinnar, sat fundinn og segir skilaboðin frá lögreglunni þau að lykilatriði sé að láta húsið líta út fyrir að vera í notkun.
8: Að það séu kveikt og slökkt ljós og það var ekkert hvernig við gerum, hvort þú fáur eitthvað eins og eins og var nefnt að fá nágrann svo koma og lappa í kringum húsið og síðan alltaf nágrann bara maður fylgist með húsinu kringu sig.
7: Segir Sigrún Tryggvadóttir. Íbor voru jafnframt kvattir til að sópa stjettir, hirða garða og láta moka frá eftir snjókomu. Borgin og lögreglan ætlaði efla nágrannavörslu og myndavel eftirlit. Sigrún segir aðgerði lögreglu þegar hafa skilað árangri en mikilvægt sé að fylgja þeim eftir. Þrír voru settir í síbrotagæslu vegna innbrotana.
8: Lögreglan sýndi okkur það að innbrotafaraldur hefur dottið alveg niður eftir að handa okkur svo þrjá. Og auðvitað er það gott að vita, en síðan alltaf er bara með framhaldið að þá, eins og borgarstjóri tala líka að velferðarkerfið er að taka við og þá vonum að það verði svo.
7: Segir Sigrún Tryggvadóttir.
0: Þá skulum við skella okkur til Vestmannaeyja sem verið er að reka smiðsveggið á undirbúningi fyrir þjóðhátíð. Okkar maður í Eyjum, Smári Jökull Jónsson, hann er staddur í Herjólfsdal. Smári, er allt orðið klárt?
9: Já, Gunnar, það fer alveg að nálgast að verða tilbúið. Maður sér svona að það hefur að leggja loka hönda á allan undirbúning og heima eins svona hægt og rólega að fá á sig þennan þjóðtíða blæ. Þegar ég leit við til dæmis í gær, þá voru leikmenn handbóltaliðs IBVF að setja upp risastórt veitingatjald í stað tjaldsins sem að skemmtist í óveðrun í fyrra. Jónas Guðbjörn Jónsson er formaður þjóðtíðanefndar. Jónas, hvernig er staðan á undirbúningi fyrir hátíðina?
10: Herri, já, það er bara búið að ganga frábúlega vel undirbúningur og er svona við það að ljúka. Já, eins og komst inn á voru að ljúka uppsetningu á þessu tjaldi sem við keiptum í staðan fyrir hitt sem fór í fyrra. Þetta er töluvert miklu öflugra og ekki að fara neitt, ekki það veðri á að leika við okkur.
9: Og sem það hefur svona aðeins verið talað að það var minni sala á miðum svona lengi vel miðað í fyrir ár og meðan hann sagt að kaupa miða á afslætti, verður þetta minni hátíð nátt áður?
10: Já, það var aðeins svona dræmt til að byrja með en þetta nú hefur verið að hressast með góðu veðarspá og þá ákveðum við líka sína smá velvild og buðum upp á afslátt og kóða sem að hafa verið í gangi. En já, það er að lifna yfir þessu.
9: Og svo er þetta, hvernig verður hátíðina? Þetta er heilig með dagskrá sem við erum með.
10: Já, ég held að það með segja það, við erum mögulega með eitt flottasta laugardagskvöld sem að frá upphafi, sem er með einum vinsælustu tónlistamönnum landsins, og það er að Hnetusmjör, Friki Dór, Aron Kahn, Kristmundur Axel, og já, við erum mögulega bara með einum flottastu tónlistadagskrá bara á landinu, í 30 daga dagskrá.
9: Akkurat, svo nú loka meitrarnir framöndan í undirbúningi, hver er þessi helstu verkefni sem eru á þessum síðustu metrum?
10: Herði, já, það er svona að ljúka þessum uppsetningu á þessum tjöldum og svo er bara að taka til og þá er bara svæðið tilbúið og hérna þá bara klukkan 5 í dag fyrir fólk að fara að setja upp hvítu tjöldin og þá fyrir svona alvöru spenningu í fólkið klukkan 5 í dag og fram eftir kvöldi.
9: Akkurat, það verður heldur betri stemming og svo geta þjóðtíðagestir sem koma að fastalandinu, þeir geta nálgast arbund í dag í verslun 66 norður og þjóðtíðagestir vil koma að framfæra hvetja fólk til að gera það en við segjum þetta gott síðan úr Eyjum og munum flytja ykkur frekari fréttir af undirbúningi fyrir þjóðtíð sem fer fram helgina hér í Vestmannaeyjum.
0: Takk fyrir það, Smári, og við færum okkur í íþróttinir og hingað Valur Páll mættur, Valur, það hreinlega logar allt í fótboltæminu.
11: Já, það má segja það, FIFA hyggst hreinlega einkavæða fótboltann eins og hann leggur sig að þannig má orði komast ætla að hleypa samkvæmt þessum plönum sem að var upplýstum í gær að hleypa áhættu fjárfestum að innviðum sambandsins og þar að með háum í fótbolta og með þessu er talað að FIFA getur nú fengið alltaf 40 miljardar dala í kassan en menn er nú ekki að gefa FIFA þann penning þegar vilja náttúrulega fá gróða þá tilbaka á móti þessari fjárfestingu sem er þá líka tapaðar tekið fyrir FIFA og eru þá frekar að fara í vasa þessara aðila og margir smá ágjur því að þetta muni þá þarlegandi FIFA þarf þá væntulega að stækka áfram heimsmeistramótið, jafnvel hafa oftar sem að hefur þá líka áhrif á bara dagatal fótboltan sem er nú nógu þétt fyrir og FIFA getur þá mögulega þurfa að fara að koma leikjum að á veturna líka það sem að ennú bara ekkert plás það eru þessar deildakeppnir í öllum löndum og álfukeppnir eins og mestardeild Evrópu og slíkt og viðbröðin hafa ekki látið á sig standa það hérna bara gagnrýni víða að til að mynda frá formunum knattspyrnusambandar sérstaklega frá UEFA sem að sagði sál fótboltan sem einfaldlega ekki vera til sölu með þessum hætti og UEFA hefur jafnframt boðað neyðarfund vegna málsins á morgun.
0: Akkurat. Nú, KS Ímun eiga sinn fulltrú á þessu neyðarfundi. Því að við vantanlega heyrt eitthvað í þeim, hver er afstaðan þar?
11: Hún er ekki mikil eins og sagði standa hafði samband við KS í morgun og Þorvaldur Örlygsson í skriflegu svari við beðinu um viðbröð við þessu segir að ekki liggi nægilega mikið fyrir akkurat núna, það verður mjög áhvert að sjá hvað KS gerir vegna þess að þetta er svakalegt gillibóðir unni sem að þeir eru með í höndunum frá Infantino, þeir sem að taka þátt í þessu fá einhverja miljarda í vasan og fjárhagsstaðan þannig á KS að það er mjög erfitt að segja við því nei við því, en það má líka velta því upp hvort að það sé hreinlega bara verið að kaupa atkvæði og hvort að það sé hérna, þetta sé eitthvað sem að sé leifilegt að séu boðnir hérna miljardar fyrir þá sem að segja já við þessu en þeir sem að segja nei, fá ekki sama í sinn hlut.
0: En veistu hvernig þetta fer svo endanum, er þetta meiri hluti ræður eða þurfa allir að vera samþykkir eða
11: það er nefnilega, það var gert ráð fyrir því að þetta er tekið fyrir á allsherjarþingi FIFA í mars en samkvæmt bréfi sem að Infantino sendi á öll aðildarsambandi þar á meðal KSÍ sem að Sky Sports var með undir höndum og gerði fréttum núna áðan að þá er fresturinn þangað til í september. Hvernig nákvæmlega þetta á að fara fram, hvort það þurfa eitthvað auka þingi eða slíkt, það verður áhugavert að sjá hérna, vonandi kemst betri mynda á þetta eftir að neyðarfund á morgun, eins og segi, Þorvaldur Örlygsson mun sita þann fund og við fáum væntanlega viðbrögð frá honum þá annarkort á morgun eða á föstudag.
0: Akkurat. Nú innan vallar það er líka nú að verum þar í fótboltanum Víkinga, þetta er ekki tryggt sér Evrópubolta langt fram á veturinn ef það gengur vel í dag.
11: Já, þeir eru 2-1 yfir á móti ísraelsku meistarunum Hapoel Be'er Sheva, eigast við Ungarlandi, þannig að má ekki spila fótbolta alþjóðlega leiki í Ísrael vegna ástandsins þar. Gæti hjálpað, þetta er fyrir nánast tómum velli og fáir stuðningsmenn frá heimaliðinu innan gæsalappa. Og ef þeir vinna þetta, já, þá eru þeir öryggir með sæti í deildakeppni sambandsdeildarnar og fara áfram í forkeppni meistaradeildarnar lengra heldur en okkur íslensk lið hefur gert. Verður mjög spennandi að sjá þennan leik í dag, hann er klukkan 5:30 og verður í beinni á Sýn Sport Ísland 2. Heyrum örsnöggt hvað Sölvi Geir Ottesen hafði að segja um leik dagsins.
12: Ég býst bara við mjög svipuðum leik, seinni leikurinn. Þetta er náttúrulega að vitum að þeir eru sterk lið, við fundum fyrir því. Það eru mjög sterkur andstæðingur og þeir munum koma miklum krafti og vilja snúa í mínu sér í hag og við þurfum bara að vera tilbúnir fyrir því. Við höfum fulla trú á okkar eiginleikum líka og komum fullara sjálfstrausti inn í þetta. Við vitum hvað við getum og notum reynsluna í síðustu verkefnum okkur í hag.
0: Þetta var íþróttapakki dagsins og fyrir mörstu til veðrið, norðlæg átt, 5-10 en 8-15 austast fram á kvöld. Rigning eða súld með köflum á norður og austurlandi en annars yfirleitt þurrt og bjart. Víða léttskýjum landið vestanvert á morgun og það styttir upp norðaustan og austanlands þegar líður á daginn. Og höfuðborgarsvæðin norðlæg átt 3-8 skýjaði fyrstu en síðan bjartfyrir og hiti 10-15 stig. Og við erum horfna næstu daga norðan og norðvestan 8-15 svalt og vætu samt veður á norður og austurlandi á föstudag og laugardag. Hins vegar hægari vindur og yfirleitt þurrt og bjart í öðrum landshlutum og hiti 10-18 stig. Þá svo dragu vindi úrkomi fyrir norðan og austan á sunnudaginn og mánudaginn og útlit fyrir hæglætis veður allt land á þriðjudag. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem að er degi. Miklar aðgerðir standa nú yfir í Mosfellsdal eftir að miklu fjölda minka var sleppt úr minkabúi í dalnum. Í útvarpinu á netinu. Yfirdýralæknir segir stórslys að ræða sem getur valdið öðrum dýrum miklum þjáningum. Formaður íbúasamtaka Miðborgar segir aðgerðir lögreglu gegn innbrotum þegar hafa skilað árangri en að mikilvægt sé að fylgja þeim eftir. Eyjamenn standa nú í ströngu og loka spretti undirbúnings fyrir komandi þjóðhaldtíð við rættum við formann þjóðhaldtíðanefndar í tímanum. Formaður KSÍ segir ósnert að taka afstöðu til umdeildra áætlana FIFA að fer á neyðarfund vegna málsins hjá UEFA á morgun. Þetta voru hádegis fréttjöndra á bylgjunni umsjónarmaður og þulur var Gunnar Einir Valþórsson útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og frétta næst á bylgjunni klukkan 2 en þangað til er þið sæl.
13: Þú heyrir bestu lög allra tíma á Gullbylgjunni. Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Stengra á armið mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur. Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin. Við elskum þessar hellur.
2: What the?
1: Nýtt upphaf.
2: I gotta fix whatever this is right now.
1: Nýir óvinir. Sama hetja. Spider-Man. Brand new day væntanlega í bíó 30. júlí.
3: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga.

0: með öllu.
1: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig.
2: Framkoma FM 95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrar völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala tix.is.
3: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
5: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
6: Elvítis notar eingöngu íslenskan eldpipar. Elvítis eldpiparsulturnar eru mættar í Netto og Kjörbúðina.
7: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
8: Logoflex, þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex, tónakvarf 3.
9: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
10: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
11: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir.
12: Club Car, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is.
13: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala, klett á sér 2.
14: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
15: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
16: Arbesco Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
17: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði frá

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Appelsín kynir, ein með öllu.

0: um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Útilega þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilbóðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest, skeifin í sex.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Ert þú að ferðast Suðurland? Kom til Sund, Sundlaug Hafnar, Sundlaugin Laugaskerði í Hveragerði og Secret Lagoon. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
6: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
9: Risa útsalan hafin. Alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
10: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
11: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
12: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
13: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
14: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
15: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
16: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni.
17: Útsalan hafin. Fagó, Holtagarðar.
18: Þú og KitKat. Betri dagur.
19: Þú hlakkar til að mæta í skólan með vandaða skólatösku. Penninn Eymundsson.
20: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
21: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýragarðinum.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Loksins Crispy Rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
6: Leikuverðin Lotta sýnir Litaland á Lottutúni 11. klukkan 2 og 5 í dag.
7: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
6: Fylgist með á leikuverðinlotta.is.
8: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
9: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábarkaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og Vók.is.
10: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
11: Götumarkastemming hefst á morgun. Komdu og gerðu góð kaup. Glerártorg fyrir góðar stundir.

0: Helgi er opinn allan sólarhringin.
1: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
2: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eyrberg Stórhöfða og eyrberg.is.
3: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
4: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Nú enn meiri afsláttur á lokadögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
7: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
8: Gluggar og hurðir. Ítex.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
4: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppu í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaði inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
5: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
7: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
8: Nú eru netdagar, 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
9: Ferðalangar, takki Frón keks með í bílinn. Keksfæðsmiðan Frón, 100 ára.
10: iCamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og vagnar, álfellu fjögur, Hafnarfirði. Topptjöld og vagnar.is.
11: Leðrið á skilið annað tækifæri. Við gefum leðrinu nýtt líf. Við erum sérfræðingar í leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
13: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Útilegan þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest. Skeifin í sex.
4: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
5: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
6: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka.

0: andlátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
2: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Nú enn meiri afsláttur á lokadögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Í allan dag þessi gömla móður, gullnir og nýju.
7: Gullbylgjan.

Bíkó. Áttu eftir að fara til Kúbu? Áttu eftir að gleyma þér í litríku mannlífi og skoða söguslóðir Hemingways? Áttu eftir að búa vista social klúbba yfir þig? Áttu eftir að kaupa miða? Víking Lottó, alla með

0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
1: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
2: Þú finnur verslanir okkar allt land. Líka á Akureyri. Penninn Eymundsson.
3: Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðin og blómavall.
4: Klukkan 2, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Fyrirverandi loðdýrabóndi í Skagafirði segir hátt í 90% minkana sem sleppt var úr loðdýrabúi í Mosfellsdal í dag muni drepast á næstu dögum. Þeir sem lifi af muni valda náttúrunni miklum skaða.
5: Það náttúrulega alveg klárt að stór hluti af þessum dýrum bara drepst sko og er enga við færum að bjarga sér í náttúrunni sko. Einhver minni hluti af þessum hóp lifir af en stærsti hluti mun drepast og þessi hluti sem lifir af og meðan að þeir eru kannski að drepast og þá er eftir að valda miklu usla í fuglalífi og...
4: Sagði Einar Eðvarð Einarsson sem var loðdýrabóndi í Skagafirði til margra ára. Hann segir þá sem læra á lífið út í náttúrunni muni koma sér fyrir við vatn og ár og valda dýralífinu miklu tjóni. Erfitt sé að segja til hve mikið tjón er að ræða eða þá hver snöggir minkarnir verði að koma sér fyrir við til að mynda 11 ár eða korpu. Einar segist telja að 10-15% minkana hafi næstu daga af.
5: Þau muni vinna náttúrunni bara mikið tjón að þá á komandi mánuðum árum sko.
4: Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir að árásum Írana og bandaríska hermenn í Jórdaníu í nótt verði svarað af mikilli hörku. Bandaríkjamenn svöruðu árásum Írana með árásum á íraskar sveitir sem sæta skipunum klerkastjórnarinnar í Teheran, en Trump segir þær árásir hafi verið gerðar í samráði við yfirvöld í Bagdad. Í viðtali við Fox News í dag sagði Trump að von væri á frekari árásum gegn Íran. Við ætlum að fucking lúskra á þeim, sagði hann meðal annars. Við það bætti Trump svo að næstu árásir gegn Íran yrðu harðar og líkti þeim við barsmíðar. Hann hélt því senn fram að viðræður myndu halda áfram. Bandaríkjamenn hættu árásum á Íranum helgina eftir tæplega 2 vikur af daglegum árásum sem hófust eftir að vopnahlé gaf eftir. Í aðdraganda þeirrar ákvarðanar lýsti Trump því yfir að hann væri að íhuga að auka umfang árása gegn Íran talsvert. Íbúar í miðborginni eru hvattir til að láta líta út fyrir að einhver sé heima með því að sópa stéttir, hirða gróður og moka frá húsum þegar snjór er. Kort sem lögregla kynnti á samráðsfundi í gær sýnir að innbrotaalda sem riði yfir hefur miðborginna síðustu vikur hafi engum verið framinn á Skólavörðuholtinu. Íbúasamtökin sendu borgarstjóra erindi fyrir viku vegna mikillar fjölgunar innbrota í sumar. Í kjölfarið var búið til fundar í gær með íbúum, lögreglu og öðrum viðbragðsaðilum Reykjavíkur. Miðjan júlí hafði 61 innbrot verið tilkynnt, þar af 45 á svæði lögreglustöðar 1 og 30 í miðborginni. Brotist var inn á heimili og í fyrirtæki. Á fundunum sýndi lögregla kort yfir hvar og hvenar brotin voru framin. Þar er engum Skólavörðuholtið og þéttan hluta þingholtana að ræða. Lögregla fór einnig yfir merki sem getur bent til þess að enginn væri heima. Ekki hafa bara verið innbrot nærri Skólavörðuholtinu heldur einnig talsvertum vasaþjófnað og auka á eftirlit. Íbúar voru kvattir til að sópa stéttir, hirða garða og láta moka frá eftir snjókomu. Borgin og lögreglan ætla að efla nágrannavörslu og myndavila eftirlit. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 3, en þangað til finnið þið meira en þessi mál og fleiri á Vef okkar vísi.

0: Þeldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank. Tætum og trippum og tækinu
2: þengjum. Sumarleikur ársins er vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú fær meira á Ólís.
3: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
4: Þú færð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Síldar ævintýrið á Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
6: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
7: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
8: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
9: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistina í gær.
8: Svo flott þessi.
9: Ha?
8: Þetta alvöru gugga maður.
9: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
10: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is. Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.

0: 5% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
1: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Guttbylgjan.

0: tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Nú netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
4: Áttu eftir að skoða Góa á Indlandi. Áttu eftir flottasta lúksushótelið á Anjuna og borða besta vindalú í heimi. Áttu eftir að smakka kassjúrneturnar. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Vitt flísaverslun umbóðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
6: Veistu, sumarið á stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
7: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Við erum betri saman. Landsbankinn.
8: Peter Parker er alinn og engin man eftir honum.
9: What is happening to me?
8: En hann hefur engu gleymt.
9: I gotta fix whatever this is right now.
8: Spider-Man, Brand New Day væntanlega í bíó 30. júlí.
10: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
11: K2. Þú finnur rétta bílinn hjá okkur. K2 bílasala. Klettálsi 2.

0: í sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
1: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Ertu með í skuggalega skemmtilegt ævintýri í sumar? Enn einn vegabréf.
3: Hefur þig dreymt að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
4: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með álitrun. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
5: Opið í dag frá 15 til 18 að Hjallarhrauni 9. Topptjöld.is.
6: Við

0: kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
1: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Er kláðin að trufla gólfsvefluna? Heatit er snjöllaust við skordýrabitum. Sjá nánar á heatit.is.
3: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
4: Klukkan þrjú. Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á Bylgjunni. Aðstoðar lögreglustjóri segir að rökstuddur grunur sé að brotist hafi verið inn í minkabú og dýrunum hleypt viljandi úr búrunum. Alls hafi verið á milli 10 og 12 þúsund minkar í búinu en fjöldi verið bræðsæðilega kemur að því að fanga minkana sem sluppu. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fékk tilkynningu klukkan 7 í morgunum að 100 eða jafnvel þúsundir minka væru sloppnir í Mosfellsdalnum. Nákvæm tala liggur ekki fyrir.
5: Allir sem að eru bókstallega öryggisvettlingum gátu valdið eru búin að vera að hlaupa á eftir mingum allar koppagrundir hérna og við erum búin að vera að leita í allan morgun og erum ennþá með dróna með hitamyndavél að skoða og skanna svæðið og það hefur ekki, við matum ekki fundið dýr sem að fór út í nótt en það eru þetta, við erum alltaf hérna í sveitinni þannig að það eru alveg viltir mingar sem að, og við erum búin að vera að fá líka að minka hér og þar annars staðar í sveitafélaginu en ég held að það séu kannski úr annari sögu.
4: Segir Ásgeir Þór Ásgeirsson aðstoðalauruglustjóri hjá lauruglunni á höfuðborgarsvæðinu. Töluverður fjöldi við bræðsæðala hefur komið að verkefninu til að mynda minka veiðimenn, fólk frá dýraþjónustum Reykjavíkur og Mosfellsbæjar, björgunarsveit og slökkvilið. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir að árásum Írana á bandaríska hermenn í Jórdaníu í nótt verði svarað af mikilli hörku. Bandaríkjamenn svöruðu árásum Írana með árásum á íraskar sveitir sem sæta skipunum klerkastjórnarinnar í Teheran, en Trump segir þær árásir hafi verið gerðar í samráði við yfirvöld í Bagdad. Í viðtali við Fox News í dag sagði Trump að von væri á frekari árásum gegn Íran. Við það bætti Trump svo að næstu árásir gegn Íran yrðu harðar og líkti þeim við barsmíðar. Hann hélt í senn fram að viðræður milli stríðandi aðila myndu halda áfram. Bandaríkjamenn hættu árásum á Íranum helgina eftir tæplega tvær vikur af daglegum árásum sem hófust eftir að vopnahlé gaf eftir. Í aðdraganda þeirrar ákvarðanar lýsti Trump því yfir að hann væri að íhuga að auka umfang árása gegn Íran talsvert. Hafdís Huld Björnsdóttir hefur verið valin til að taka við starfi bæjarstjóra Fjallabyggðar, alls sóttu 22 starfið. Gert er að fyrir því að bæjarstjórn staðfesti ráðninguna á næsta fundi bæjarstjórnar, en hún tekur við af Þóri Hákonarsinni sem tók sjálfur við árið 2024. Hafdís Huld er með meistaragráðu í verkefnastjórnun og BS-prófi viðskiptafræði með áherslu á stjórnun. Hún hefur víðtæka reynslu af stefnumótun, verkefnastjórnun og breytingastjórnun. Undanfarin ár hefur hún starfað sem framkvæmdastjóri og stofnandi ráðgjafa fyrirtækisins Rata. Hún hefur leitt fjölmörg verkefni fyrir sveitafélög, opinbera aðila og fyrirtæki land allt og hefur búið bæði á Ólafsfirði og Siglufirði. Samkeppniseftirlitið hefur heimilað kaup Brims á öllu hlutafé Lýsis fyrir 20 miljardar króna. Eftirlitið telur ekki forsendur til að hafast frekar að vegna kaupa Brim HF á félaginu. Samkeppniseftirlitið hefur því lokið málunni og aðhefst ekki frekar. Brim greindi frá því lok maí að stjórn félagsins hefði samþykkt kaup á öllu hlutafé í Lýsi fyrir 20 miljardar króna. Talsvert lægri fjárhæðin upphaflegur kaupsamningur gerði ráð fyrir sem voru 30 miljardar. Samhliða tilkynnti Brim sölu á hlut sínum í félaginu Polar Seafood Danmark og hlutsinum í útgerðarfélaginu Melnesi á Rifi. Fréttir verða næst sagðar klukkan 4, en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á Vefokkar Vísi.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppis og party bingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldi. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
2: Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni, Góa.
3: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið úr kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kvikindinu, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
4: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
5: Það verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
4: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til að vera með.
6: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
7: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestlunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin, bara gaman.
8: Útsalan hafin í Elko og Elko.is. Elko. Körfubílaleiga. Glersín.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Risa útsalan er hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
5: Flottir og góðir skór fyrir allar konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí?

0: Listapakkanum hjá Sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI outlet. TRI verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og drop.
2: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gottimatin.is.
3: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Götumarkaðstemming hefst á morgun. Komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg fyrir góðar stundir.
5: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
6: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
7: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
8: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
1: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
2: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
3: Ekki missa að við stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
1: 20% afsláttur af öllum Briggs og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Helvítis notar eingöngu íslensk jarðaber. Helvítis jarðaberasultan er mætt í Netto og kjörbúðina.
3: Vantar þið tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú fær allt fyrir útileguna hjá okkur. Jysk, góð tilboð.
4: Klukkan er fjögur, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Eigandi síðasta minkabús landsins ætlar ekki að gefast upp, þrátt fyrir að bróðurparti minkana hafi verið sleppt í morgun. Skothvellir hafa ómað í Mosfellsdal í dag. Ásgeir Pétursson, eigandi síðasta minkabús landsins í Dalsbæ í Mosfellsdal, var að útbúa morgumat í morgun þegar hann leit út gluggann og sá mink þar fyrir utan. Annar minkur var fyrir utan út eftir að hurðina og þegar hann gekk inn í minkabúið sjálft blasti við honum heilt haf minka. Þeir eru alla jafna í búri en búið var að opna öll búrin og loka gildrum sem eru settar til að veiða dýrin. Hann segir að stórskaða sé að ræða en hann stendur keikur.
5: Ég ekki búin að missa kjarkinn.
6: Þetta halda áfram það starfsmenn?
5: Ég finn leiðir. Þeir skulu ekki halda það að þið getur drefið mig. Þeir þurfum þá að nota einhver aðra aðferði til þess.
4: Á bilinu 10 til 12.000 minkar voru í búinu og komst töluverður fjöldi þeirra út úr húsinu og út fyrir öryggisgirðingu í kringum húsið. Klukkustund eftir að atvikið hafði verið tilkynnt til lögreglu hófst töluverð skotríð.
5: Ég bara ítreka það við bara allt almennlegt fólk, skynsamt fólk, ef það veit, jafnvel þótt að þeir hafi grunum sína nána ættingja að standa í þessu, láta vita af þessu. Það þarf að stoppa þetta því að það eru allir bændur landsins núna undir hælum á þessu fólki.
4: Segir Ásgeir Pétursson, loðdýrabóndi. Bílstjóri slapp með minniháttar áverka eftir að bíll hans valt 200-300 metra niður Bólafjall við Bólungarvík í dag. Atvikið átti sér stað nú á þriðja tímanum að sögn Hlyns Snorrasonar yfirlögregluþjóns á Ísafirði. Lögreglan var með mikinn viðbúnað vegna tilkynningarinnar. Tveir lögreglubílar, tveir sjúkrabílar og björgunarsveit fóru á vettvang en þegar þangað var komið reyndist bílstjórinn með minniháttar áverka og því fór betur en á horfðist. Bílstjórinn var fluttur á sjúkrahús til skoðunar og aðhlynningar. Bíllinn er sagður gjörónýtur en tildrög slyssins liggja ekki fyrir að svo stöddu. Bólafjall rís 638 metra yfir Bólungarvík og vegurinn þangað upp er brattur og að mestu malarvegur. Hann var upphaflega lagður vegna ratsjárstöðvarinnar á fjallinu en er opinn almenningi yfir sumarið. Umferðum veginn hefur aukist mikið eftir að útsýnispallur var opnaður á fjallinu árið 2022. Björgunarsveitamenn og hermenn leita enn að fólki í mjög skemmdri verslunarmiðstöð og hrundum húsum í Japan. Að minnsta kosti 18 eru látnir eftir að 7,1 stiga jarðskjálfti lék suðvestur hluta Japan segja grátt í gærmorgun. Að minnsta kosti 62 eru slasaðir og þar af 6 alvarlega samkvæmt yfirvöldum. Skaðin var hvað mestur í verslunarmiðstöð sem kallast Aeon í bænum Kashima. Þúsundir manna voru þar inni þegar jarðskjálftin reið yfir. AP fréttaveitan hefur eftir embættismönnum að 3000 manns hafi verið fluttir úr verslunarmiðstöðinni áður en stór gassprenging varð þar inni. Fólk var enn að störfum þar sem sprengingin varð. Önnur hæð verslunarmiðstöðarinnar hrundi þegar sprengingin varð og hluti þaksins einnig. Enn er óljóst hversu margir gætu enn verið þar inni en talið er að þeir gætu verið 3. 4 lík hafa fundist. Fréttir verða næst sagðar klukkan 5 en þangað til finniði meira þessi mál og fleiri á Vef okkar Vísi.
7: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Pepsi sumarið mikla er hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á Bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitaháttíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
0: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
5: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
6: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
7: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
8: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
9: Gluggaþvottur. Glersýn.
10: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.

0: enn meiri afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Sjónvarpsfréttir á sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
4: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar og áfællur frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Margir litir. Skráðin á vefinn, skoðaðu úrvalið og fáðu verðið strax. Afhendum á fremur virkum dögum. Málmiðjan.is
6: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
7: Hreppamjólk. Ófeitusprengd nýmjólk síðan 1789 frá bónda í borg.
8: Múrtex akrýl útimálningin almött litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
9: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
10: Who do you believe is a traitor?
11: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome to the game.
11: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Sýn Plus.
12: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
13: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is

0: sem viðrar. 7up Pink.
1: Einstakt úrval af skólatöskum fyrir námsmenn á öllum aldri. Penninn Eymundsson.
2: Sumarið komið. Sjáumst í fjölskyldu og hústýragarðinum.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
4: Gullbylgjan. Best

0: Hafinn, Fakó, Holtagarðar. Góður eftirréttur gerir allar máltíðir betri og bestur þegar hann ódýr. Ís, frosin ber og kökur. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
1: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrevirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrevirnet.
2: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækinu.
3: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
2: Svo flott þessi.
3: Á.
2: Það alvöru gugga maður.
3: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
0: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
5: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
6: Dreymið þig sánu eða pott í garðinn eða sumarbústæðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
7: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
8: Krambúðin lækkar verðum allt land. 200 vörur á prísverði. Velkomin í Krambúðina.
9: Klukkan 5. Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á Bylgjunni. Bílstjóri slapp lýgilega vel þegar hann hrapaði fram af Bólafjalli á þriðja tímanum í dag. Fjölskylda á ferðalagi Vestfirði varð vitni að fallinu og reiknaði með því versta. Þau trúðu ekki sínum eigin augum þegar þau sáu konu skríða út úr bílflakinu sem var í algjöri klessu. Eirika Björg Richardsdóttir var á ferðalagi með móður sinni Ágústu og bróður sinnum Jóni Steinari þegar atviki varð. Þau telja bíllinn hafi verið Duster eða Jimmy Eplingur og með einingu á þakinu. Þau geta ekki fullit það sem gerðist en telja líklegast að hjól hafi farið út af veginum og í framhaldinu hafi bíllinn fyllt í heild. Þau sá fyrst einingunni af þakinu falla niður og bíllinn í kjölfarið velta niður fjallið. Að sögn Hlyns Snorrasonar yfir lögregluþjóns á Ísafirði var lögregla með mikinn viðbúnað þegar tilkynningin barst. Viðbrasaðilar hafi komið á svæðið eftir 20 mínútur en litlu fyrir hefði kona sem var að hlaupa niður fjallið komist að konunni. Tveir lögreglubílar, tveir sjúkrabílar og björgunarsveit fór á vettvang en þegar þangað var komið reyndist konan með talsvert minni áverka en búist var við. Hún var flutt á sjúkrahús til skoðunar og aðhlynningar. Bólafjall rís 638 metra yfir Bólungarvík og vegurinn þangað upp eftir brattur og að mestu malarvegur. Hann var upphaflega lagður vegna ratsjárstöðvarinnar á fjallinu en opinn almenningi yfir sumarið. Umferðum veginn hefur aukist mikið eftir að útsýnispallur var opnaður á fjallinu árið 2022. Björgunarsveitarmenn og hermenn leita enn að fólki í mjög skemmdri verslunarmiðstöð og hrundum húsum í Japan. Að minnsta kosti 18 eru látnir eftir að 7,1 stiga jarðskjálfti lék suðvestur hluta Japan segja grátt í gærmorgun. Að minnsta kosti 62 eru slasaðir og þar af 6 alvarlega samkvæmt yfirvöldum. Skaðinn var hvað mestur í verslunarmiðstöð sem kallast Aeon í bænum Kashima. Þúsundir manna voru þar inni þegar jarðskjálftin reið yfir. Fréttaveitan AP hefur eftir embættismönnum að 3000 manns hafi verið fluttir úr verslunarmiðstöðinni áður en stór gassprenging varð þar inni. Fólk var enn að störfum þegar sprengingin varð. Önnur hæð verslunarmiðstöðarinnar hrundi þegar sprengingin varð og hluti þaksins einnig. Enn óljóst hve margir getu enn verið þar inni en talið að þeir gætu verið 3. 4 lík hafa einnig fundist. Meira málesum málið á Vísi. Tveimur leikmönnum karlaliðs Keflavíkur í fótbolta lenti saman á æfingu í fyrradag, annar þeirra nefbrotnaði. Fótbolti.net greinir frá þessari uppákomu. Í samtali við miðilinn staðfestir Jónas Guðni Sævarsson yfir maður knattspyrnumála hjá Keflavík að uppúr hafi soðið á æfingu hjá liðinu. Jónas sagði enn fremur að leikmennindin tveir myndu ekki mænt á æfingu fyrir búið væri að leysa úr málinu. Hann vonast til að þeir sættist og horfi fram á veginn. Fréttir verða næst sagðar klukkan 6, en þangað til finnið þið meira þessi mál og fleiri á vef okkar Vísi.
10: Leyfðu veskinu að finna muninn.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöld.

0: helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Ástríða, gæða hráefni og nákvæmt handbragð ískerðarmeistarans skapar alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúb ískerð.

0: kynna FM95 blöð Stadium Gig.
1: Framkoma FM95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leinigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
2: Betra gengi alla heim með

0: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
1: Ferðalangar, takið Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
2: Sjónmælingar, opticalstudio.is. Útsalan í fullum gangi, Biko.
3: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Gefðu þér tíma og leið áfengislaus. Útsalanir byrjuð í TRI Verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI Verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
3: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
4: Draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Síðustu dagar sumarútsölunar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
6: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
7: Það verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
6: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til að vera með.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
10: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland, þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
11: Hreinn bíll í allt sumar.

0: sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk. Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
1: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Flugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Elsa útsalan er hafin. Alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
1: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
4: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
6: Er þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund. Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.

0: trú í ár. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
1: Klukkan 6, Rafn Ágúst Ragnarsson segir fréttir á bylgjunni. Mingting Mansell, sem dæmd var í 12 ára fangelsi í gær vegna Edition-málsins svo kallaða, hefur verið úrskurðið í gæsluvarðhald á grundvelli almannahagsmuna. Karl Ingi Vilbergsson, saksóknari, segir í samtali við fréttastofu að Mansell hefði verið færið í varðhald um sjöleitið í gærkvöldi. Mansell hefur ákveðið að áfrýja dómnum til landsréttar og hefur falið Ómari Erni Bjarnþórssyni verjanda sínum að gera það. Mansell mun einnig kæra gæsluvarðhaldsúrskurðin. Mingting Mansell var í gær dæmd í 12 ára fangelsi fyrir að bana dóttur sinni Catherine Mansell í samverknaði við eiginmannsinn Emerick Mansell þann 14. júní á síðasta ári. Fjölskylda á ferðalagum Vestfirði reiknaði með því versta þegar þau horfðu upp á bíl velta alltaf 300 metra niður Bólafjall í Bólungavík. Þau trúðu ekki sínum eigin augum þegar þau sáu konu skríða út úr bílflakkinu sem var í algjöri klessu. Erika Björg Richardsdóttir var á ferðalagi með móður sinni Ágústu og bróður sinnum Jóni Steinari þegar atvikið varð. Þau telja að bíllinn hafi verið Duster eða Jimmy Jepplingur og með einingu á þakinu. Lögreglan var með mikinn viðbúnað vegna tilkynningarinnar og viðbragðsaðilar komu á svæðið eftir 20 mínútur. En litlu fyrir hafði kona sem var að hlaupa niður fjallið komist að konunni. Tveir lögreglubílar, tveir sjúkrabílar og björgunarsveit fór á vettvang og konan var flutt á sjúkrahús til skoðunar og aðhlynningar, en meira má lesa málið á Vísi. Viðureign Hapoel Beer Sheva og Víkings í undankeppni meistaradeildarinnar hófst nú klukkan 5:30 og enn allt í járnum og staðan 0-0. Leikurinn fer fram í Ungverjalandi í miklum hita. Undir er sæti í þriðju umferð í forkeppni meistaradeildar Evrópu sem er síðasta umferðin fyrir umspil sæti í meistaradeildinni sjálfri. Komist Víkingar áfram verða þeir fyrsta liðið frá Íslandi sem kemst svo langt í forkeppni meistaradeildarinnar. Þeir tryggðu sér jafnframt þar með sæti í deildakeppni sambandsdeildarinnar í vetur. En þá snúum við okkur að kvöldfréttunum, Sunna Sæmundsdóttir fréttaþulur er komin í hljóðir. Hvað er helst í fréttum í kvöld?
2: Já, Rafn, við ætlum auðvitað að vera í Mosfellsdalnum í beinni útsendingu þaðan þar sem að bara minka fár hefur verið. 100 dýra hafa verið aflífið eftir að 1000 minka var sleppt úr minkabúið þarna. Í kvöldfréttum sjáum við myndir frá óvenjulegum degi í Mosfellsbæ þar sem skotkvellir ómuðu. Við ræðum einnig við íbúa og bóndan og dalsbúi auk þess sem við verðum eins og ég segi í beinni og fylgjumst með aðgerðum. Og heilbrigðisráðherra vill banna bragðefni í nikótínvörum og setja þær í einsleitar umbúðir. Við ræðum við sérfræðingi á landlækni frumvarpsdrögin og sem hann fagnar en einnig þingmann sjálfstæðisflokksins sem gagnrýnir að samanskapi frumvarpi. Og þá sjáum við myndi frá Japan þar sem fólk sér enn leitað í rústum verslunarmiðstöðar eftir jarðskjálfta og hittum hjón sem tóku afdrifar í gákurinn á happy hour stund og breyttu fjósi í kremverksmiðju og veislusal. Nú í sportpakkanum mætir Valur Páll í myndver og ræðir umdeild áform forseta FIFA að hleypa fjárfestum inn í sambandið auk þess sem við verðum í beinni frá Ölver þar sem stuðningsmenn Víkings fylgjast með Evrópuleiknum sem úr rættir hér áðan.
1: Þessu missum margjaf. Þetta og fleira á samtengdum rásum sínar, Vísis og bylgjunar klukkan 6:30.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: frábæri hljómsveit frá Los Angeles, Don Randy og Þóri Baldurssyni. Miðasala er hafin á miðix.is. Tryggðu þér sæti strax.
1: Útsalan í Dorma er

0: tómatsósa með spældum eggjum, með grillaðri samloku, með grillaðri nýveitri bleikju? Já, okkur ekki. Felix með öllu.
1: Did you miss me, Spidey?
2: Ein stærsta mynd ársins á næsta leiti.
3: I'm losing my mind.
2: Spider-Man. Brand New Day væntanlega í bíó 30. júlí.
4: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: afsláttur á loka dögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
2: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
5: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
6: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vatló.
7: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
8: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
9: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
10: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
11: Götumarkaðstemming hefst á morgun. Komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg fyrir góðar stundir.
12: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
13: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
14: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
15: Gefðu þér ævintýralega tíma og lei áfengislaus.
16: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
6: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
7: Alls er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
6: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
8: Mamma mia.
9: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
10: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Vegavegi 182, Smáralind og epli.is.
11: Svansvottaða One Supertech útimálningin er hraðþornandi og sjálfhreinsandi útimálning fyrir við, stein og þök. Ein mesta ending sem þekkist. Sérefni, betri málning.
12: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is

allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni. Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is. Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is. Gríptu með þér Capri Sun í ferðalagið. Ferskur ávaxtasafi með engum aukaefnum. Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.

tíma.

0: lag allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Grill 66 er á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
4: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
8: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
9: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
11: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
12: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
13: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
14: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
15: Vertu hrókur alls fagnar.

besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon.

0: í Íslandsbók.
1: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
2: Sumar útsala, allar útilegurvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
3: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
4: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
5: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
6: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
7: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
8: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.

0: fjölskyldinni. Góa.
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
3: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan. Ómissandi á hamborgaran. Helvítis sulturnar, fást núna í Netto og kjörbúðinni.
4: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjettur. Verð aðeins 5.900.000.

0: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
1: Útsalan er hafin. 30 til 50% afsláttur af öllum útsöluvörum. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Gefðu þér ævintýralega tíma og lei áfengislaus.
3: Nú er tækifæri að skipta yfir í Mac. MacBook Neo frá 199. Já, í alvöru, frá 199. Epli, Vegavegi 182, Smáralind, epli.is.
4: Við flytjum. Barnaloppan opnar á nýjum stað 4. ágúst á Köllunarklettsvegi 1 klukkan 4. Hlökkum til að taka mót ykkur á nýjum stað, kæru barnaloppu vinir.
5: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
6: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera,

0: Orkan.is Orkan The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastík í kvöld.
1: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
2: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Allt í fríið og ferðalagið. Jusk, góð tilboð.
4: Á að lyfta sér upp helgina. Topptjöld.is
5: Þakdagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af þakjárni, þakpappa og öllu sem þú þarft í þakið. Húsasmiðjan.
6: Fallegir borðbekkir og ringborð sem endast árum saman. Útihúsgögn.is Úti allt árið.
7: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Dreymir þig heimabakaða ítalska pizzu? Þú finnur úrval pizzaopna í Elko og elko.is. Elko.
4: Íslands lambakjöt er gott vegna þess að lömbin fá að ganga frjáls yfir sumarið. Það er nú mjög óalgengt í heiminum að það gerist.
5: Fólkið bak við bræðir. Íslands lambakjöt.
6: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Síldarævintýrið á Siglufirði verslunarmannahelgina. Dagskrá helgarinnar á siglusild.is.
8: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
9: Nú gleðjast A og B típur. Því AB jógurt í skvísum býður þín í næstu búð. Silkimjúk og nærandi jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. Skvísur frá MS.
10: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
11: Síðustu dagar sumarútsölunnar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
12: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
13: Rýmingarsala á sumarblómum. 50% afsláttur. Já, ég sagði 50% af öllum sumarblómum. Húsasmiðin á Blómavall.
14: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk. Góð tilboð.
15: Ævintýri sumarsins bíða þín í barnabókunum. Penninn Eymundsson.
16: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
17: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
18: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
19: Tút og rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsörða.
20: Glerveggir, innihurðir og gólfefni, endurnýtum á spörum, efnisveitan.is.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars, Land og Synir og Nýdönsk í Bylgjutjaldin. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.is. Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Gull áfengislaus.
3: It's oh so quiet.
4: Ekki missa af síðustu dögum útsölunar. Ævintýralegt verðhrun í öllum verslunum. Kringlan af öllu hjarta.
5: Nú eru síðustu dagar útsölunar hjá Vók fyrir heimilið. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
6: Hreppamjólk, ófeitusprengd nýmjólk, síðan 1789 frá bónda í Borg.
7: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
8: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.

0: á harpa.is eða tix.is.
1: Lars er mættu með búðana í krambúðina. Kauptu 4 dollur og þú færð á 50 fría. Krambúðin.
2: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.
3: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
4: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
6: Horfðu á boltann í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
7: Þú finnur rétta skólafélagan hjá okkur. Skólatöskur í úrvali. Penninn Eymundsson.
8: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Minnir enn í gömlum bæðum, gullnir og nýjum.
11: Gullbylgjan.

0: gottimatin.is. Óli og Appelsín kynna
1: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
2: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyri völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
0: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
3: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
4: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
5: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin, Stórhöða 21.
6: Glæsileg frí barna og úlingaskemmtun

0: Star útsala. Öll garðhúsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðin á Blómavall.
1: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva. Kaliforníurúsinur. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
2: Leifðu þér smá lúgu í dag. Alltaf í leiðinni. Logoflex, ljósaskilti, Logoflex, verum áberandi, Tónahvarf 3. Útsölu lok, hækkum afsláttinn af völdum vörum, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is.
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur, Normex.is.
4: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbank.
2: Bylgjan kynir. Verslunarmannahelgin í hjarta Hafnarfjarðar verður stórkostleg og dagskráin stendur yfir frá fimmtudegi fram á laugardag. Magnús Kjartan með bekkjasöng. Sandra Barilli, Hreimur og Eva Rúsa sjáum poppfiss og partybingo á hamingjustundinni. Stuðlabandið á samt Röggu Gísla og Steppa Hilmars. Land og Synir og ný dönsk í Bylgjutjaldi. Opið frá 5 til 11 fimmtudag og föstudag. Opnum klukkan 2 á laugardag. Mættu snemma áður en svæðið fyllist. Nánar á bæjarbíó.com. Turis. Hjarta Hafnarfjarðar er í samstarfi við Gull áfengislaus.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir eru jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
4: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
5: Nú á matseðli í IKEA. Hálfur kjúklingur með frönskum og maís á 895 krónur og hægelda nautakjöt með gulrótablöndu, kartöflumús og piparsósu á 995 krónur. IKEA.
6: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
7: Síðustu dagar sumarútsölunnar hjá Lindesign. Gerðu frábær kaup fyrir 4. ágúst á Smáratorgi og á lindesign.is.
8: Hvenær sem er og hvar sem er. iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
9: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
10: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
11: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér, alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
12: Allt sem þú þarft. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
14: Vinnudagurinn verður betri með Arbesco Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
15: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Virnet.

0: og innfraklefa. Normex.is.
1: Það er ekki kalt á topnum. Topchelt.is.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: A-típur og B-típur takið eftir. Hugmyndir fæðast á öllum tímum sólarhringsins. Hvort sem þú ert A-típa, B-típa eða AB-típa. Góður dagur hefst með góðum gerlum. AB mjólk frá MS.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
6: Ólíkt. RVF Pro Líf brýtur hana niður. Náttúrulegt og áhrifaríkt. Rekstrarvörur vinna með þér.
7: What the?
8: Nýtt upphaf.
9: I gotta fix whatever this is right now.
8: Nýir óvinir. Sama hetjan. Spider-Man. Brand New Day væntanlega í bíó 30. júlí.
10: Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
11: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
13: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós. Við erum sérfræðingar í bílsetaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
14: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
15: Æsver Festival. Þitt festival. Æsver.
16: Götumarkaðstemming hefst á morgun. Komdu og gerðu góð kaup. Glerortorg fyrir góðar stundir.

0: íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland, þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
1: Við viljum selja bíliðinn. Það mikil eftirspurn eftir góðum notuðum bílum og okkur vantar fleiri bíla í umboðsölu. K2 bílasala, Klettási 2.
2: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
3: Are you ready to roll?
4: Við höldum áfram.
5: Let the good times roll.
4: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni. Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina

0: einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Risa útsalan hafin, alltaf 75% afsláttur af tölvuvörum, heimilis og raftækjum. Heimilistæki, hátí.is og tölvulistin, tl.is.
3: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Útsalan hafin í versluninni Eva og GK Reykjavík. 30-40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Versluninni Eva og GK Reykjavík. Laugavegi 26.
6: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. 1 kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
7: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
8: Lúa, lúa, lúa. Alltaf í leiðinni. Niðurskori grænmeti. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
9: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
10: Risa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
11: Eldvarnarhurðir. Ídex.
12: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
13: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
14: Dragðu úr kláða og sásauka vegna skordýrabita með hítit. Sjá nánar á hítit.is.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun. Á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
6: Safnaðu aukakrónum frá samstarfsaðilum Landsbankans í sumar og fáðu meira fyrir sumarlaunin. Verum betri saman. Landsbankin.
7: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
10: Þú verður að koma í múrbúðina fyrir verslunarmannahelgi því að við gefum starfsfólkinu okkar frí frá laugardegi til mánudags og þá lokað. Múrbúðin, góð verslunarmannahelgi fyrir alla, alltaf.
11: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
12: Steingráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
13: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustörðinn.
12: Við elskum þessar hellur.
14: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
15: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
16: Rísa parkett útsala. Allt parkett flísar á innihörðin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
17: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
18: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
19: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
20: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, hafrakex og frækex. Kexfelsmiðan frón, 100 ára.
2: Útsalan hafin í versluninni Eva og GK Reykjavík. 30-40% afsláttur af öllum útsöluvörum.

0: dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
1: Ekki missa af opnun stærstu barnaloppi í heimi á Köllunarklettsvegi 1, þriðjudaginn 4. ágúst klukkan 4. Viltu vera með bás í opnuninni? Bókaði inn á barnaloppan.is og vertu með frá opnun.
2: Förum saman í frí.
3: Borða saman í útilegu í kvöldkyrðinu. Það er einhver líkt. Víkurverk. Allt í ferðalagið.

0: Matsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er grifin.

0: te og kaffi er komið í verslanir.
1: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
2: Dragbrunns á hinsegin dögum 8. ágúst, neðarsala á miði-x.is.
3: Þú og KitKat, betri dagur.
4: Sumarið er komið. Sjáumst í fjölskyldu og hússtýrakarðunum.
5: Frábær afþreying fyrir litla ferðalanga. Litir, spil og leikir fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Guttbylgjan.

0: Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Upplifðu þriggja rétta galamatsiðir og heimsklassa tónleika ásamt stór skotaliði söngvara Hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles Don Randy og Þórir Baldursson Takmarkaðir miðar á miðix.is
1: Útsala í Ylva Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum Alltaf 80% afsláttur Sjáumst í Ylva Ekki eins og mjólk flest Láttu þeir líða vel Arna
2: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingolfstræti 3 Den denske kró
3: Það alltaf gott veður á innipúkanum Tryður miða á moment.is Gulléttul og innipúkin bara gaman
4: I'm just a neighbor from across the hall
5: Spider-Man
4: I'm MJ
5: Brand New Day væntanleg í bíó 30. júli Tryður miða

0: Nú eru netdagar. 50% afsláttur af öllum sóttum pítsum af matseðli og meðlæti. Dominós.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
3: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
4: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn þar sem ferðalagið byrjar.
5: Pong, glósti, kattar og margt fleira fyrir útiháttir. Partíland, Holtagörðum.
6: Leðurlitun, leðurlitun. Doktor Leður, bestur í leðri.
7: Nú er enn meiri afsláttur á lokadögum sumarútsölunar í húsgagnahöllinni. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
8: Útsalan er hafin í Elko og Elko.is. Elko.
9: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan,

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: Bóli og appelsín kynna.
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
6: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
8: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1.
9: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
10: Helvítis beikon og brennivín kryddsultan, ómissandi í útilegunar. Helvítis sulturnar fást núna í Netto og Kjörbúðinni.
11: Útsalanir byrjuð í TRI verslun. Alltaf 70% afsláttur og enn meiri afsláttur í TRI Outlet. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is og Drop.
12: Sama hvað þú þart. Mikið stuð, lítið stuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
13: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
14: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
15: Pallaefni sér tilboð í júlí. Gefum sérstaklega góð tilboð í pallinu í júlí. Fáðu ráðgjöf og tilboð hjá okkar sérfræðingum land allt. Húsasmiðjan.
16: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
17: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
18: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
19: Ekki missa að þetta stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
20: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
21: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
0: Bestu lög allra tíma.
22: Í allan dag þessi gömla góður, gullnir og nýju.
1: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Útilegan þín byrjar alltaf í Everest. Fullt af skemmtilegum tilboðum á tjöldum og öðrum útilegubúnaði. Everest. Skeifin í sex.
3: Pantaðu stálklæðninguna á netinu. Skráðu þinn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðning.

0: Sprengingar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
1: Sumarið komið í fjölskyldahús dýragarðinum. Stórlækka verð á áskortum, lifandi dagskrá, leiktæki, líf og fjör. Sjáumst í fjölskyldahús dýragarðinum.
2: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríptu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
3: Sumarhúsgögn á tilboði í Elva. 20-25% afsláttur af sumarhúsgögnum. Sjáumst í Elva.
4: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is
5: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
6: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
7: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifunni 8 og hislan.is.
8: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Rennur hreinsun. Glersýn.
10: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
11: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
12: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
13: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
14: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
15: Stökktu og einstu gæði á frábæru verði. Leaf Motor C10 er hágæða fjórhjóladrifin rafjeppur. Verð aðeins 5.900.000.